mlada i svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne moram.

0: и Макси. Ищете авто, ки се попълнома прилагоди вашему življенью? При Автошкафар вас чака свет върхунских знамк на едно место.
1: Изберите инновативност Ренуя, неустрашност Даче, напредно технологио Нисана, али па спознайте приходност с возили МГ.
0: Местни мальчки, просторни теренци и неелектрична возила. Не добителе ключов, ампак партнерја на поти.
1: Автошкафар, Мурска Собота али Пословна енота Лендава. Традиција сервис и продаја ки заупате. Телефон 02-25 232-30-30.
2: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
3: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
4: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
5: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: A imate še vedno stara okna?
7: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
8: Karba MGE.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Radijska mreža Toti radio.

0: Ό,τι μάξι.
1: Ой, как я вроча! В моем старом ноуте, как в печи!
2: Но ты па же скрайний час, да греш по сецелю, Томер.
1: За кой па? Ка мае там какши базин, ка се леко ухладиш?
2: То ше не. Мае па охлаяни салон, саме лепе реное, с климо па приязне световалце. Па глих летос празнуе 20 лет, так да те зихер чака ше кака додатна угодност.
1: Веш ка, те па иден је скар директ в Лотмерк по реное.
3: Па сецелю, Томер, празнуе 20 лет. У месецу августу искористите изземне попусте на Renault Captur, Symbios in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
4: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Radijska mreža, to ti radi.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, to bi bilo za danes vse. Nataša se poslavljam, želim vam prijetno soboto naprej, uživajte pa kjerkoli že ste, pa bodite tudi z nami na Totamaxiju. Srečno!

0: Šnehala, cmoka.
1: Jo, česnačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.